Awekno Mastu Purnomo Sidam. Mastu silat mering iwang jagat karono, tondo siram kawisesaning bisono, sono sinawung langning wilopo, estu maksih lestantun lampaing putu. Sinantur tutur tetelo merih tulat alatian paratio. Wini sudo trah ingkeng dinomo domo pranardi tekeng laloto. Mangkio tekap wasananing kupito ngupoyo pralambang matumpo-tumpo.

0: Gus.
1: Enak benar ya nih. Kepriye Pedro. Panjang nyoto buta didoyo banget. Elok. Kulan temi tanpa dirasake. Kulo tendang tanpa dirasake. Kulo banting kulo dikipati mah tiba ke rumah kulo Gus. Ngalio kono.
0: Nih.
1: Nolo garing.
0: Wonten jauh.
1: Jupuk no jemparing kui.
0: Oh nge. Mangga.
1: Yakso yen lumrah tak lepasi jemparing dadi kondo sing praitno Gus.
0: Iyo.
1: Tandek rendo taramboyo.